0: Uli, nalukingon man kini nini. Pasabtag og maayo. Unfair kini kalago. Nakahilig og maayo kita. Masa, ato kining barugan lang atong pagbinhalay.
1: This song is brought to you by DDX 500. Ligay ang cancer, mag-inom og DDX 500 kada adlaw.
2: Maudi ay! Maudi ay! Hanggang ka na na po! Maudi ay!
3: Ika subo. Pasaylo. Pasaylo ako.